0: Şincan Radyo Televiziya Stansisi. Hazır, Ettigelli Haberle programımızına başlayınız.
1: Hürmetlik radyo anlıkçılar, yakışımızlar, Ettigelli Haberler programımızına anlayışınlarına karışalımız. Bugün 2026 yıl 5. ayının 21. günü, Peyşembe. Dehqonlar kalendarı bo'yicha 4-nji ayning 5-nji kuni saraton issiq mavsumi. Avval bu qadimgi programmamizning asosiy mazmunlarini tanishtiramiz.
2: Shinjong yashillikni kengaytirish, yashillikni yashnatish, yashillikni qo'g'dashni sijil olg'a surib, taklimakon qumliqdagi yashil mudofaa balbig'ini texmo kengaytirish, texmo puxtalashni amalga oshirdi.
1: Merkez Ekologiya Muhit Qoğdaş Nazaretçilik Grupsi 11. Türkümde amma paşkılgan Əlihiyyatı Ərziyat Dilosini Abdınım rayonunun becerişigi tapşırdı.
2: Abdınım rayon, öy-cay mulazımatının süpütini özdürüş üçün, öy-cay mulazımatırki gəvdilik məsələlərini tüzəşərikdini umum yüzlü qanat yaydırdı.
1: Sayahatçilik avat bəslinin yetib gelişi bilən Abdınım rayonunun hər qayıs çaylardaki mənzir rayonları, mənzir nuxtları, sayahat məhsulatları təminatını sicil beyitdi.
2: Şincan dərəcədən taşqırı futbol birləşmə müsabıqısının qut bəlgisi tong-tong bilən Şinşin, Ürümçi Çoğbazar piyadlar koçısıqı orınlaşdı.
1: Sayram Köli mənzir rayonunda 5. ayının 20. günündeki öyülünüşünü tızımğa aldırış yuqır dolqını görüldü.
2: Əmdi xəbərlər anala.
1: Әмді мәркәздің экология, мұхит қоғдаш назарәтчілікі давамлашмақта сәйіпіміз бойынша аңылтып береміз. Станциямыз хәбірі. Бас шуджи Си Цзиньпин еңі вәзиетті зімінні көкәртішіні алғы сүрішті, сүпәтіні өстіріш, кәсіпіні гүлләндіріш, қалықы нәпиет күзішкі техімі әхмет беріп, көче тікіш білән пәрвіш қылышіні таң тұтыш, экология білән кәсіпіні таң ілгір сүріш, адам табиет білән білі өтішіні әмәлгі ашырыш керек деп тәкілді. Шинжаң баш шуджиның тапшырықыны әсті чын сақылап, диқатны тәклімекан құмлықының четіні қашалап, елчықны етіш деңіге мәркезләштіріп, ешіліқны кеңайтыш, ешіліқны яшынтыш, ешіліқны қоғдашны сәжіл алғы сүріп, құмлықның гірвекіні қашалаш нәтижесіні мұстәхкемләп, ихаты орман дайырсыны кеңайтып, кәсіпнің өнімін ашырып, ешіл мұдапия бәлбіғіні техімі кеңайтыш, техімі пұқтылаш, өнімінің техімі ашырышны әмәлгі ашырды. Yaqında Lopnor nahiyasidagi Taklimakan qumliqini tuzash rayonida ishchilar temitib sug'urish shlangisi yotqizish, Lopnor kandiri ko'chirish bilan aldirash bo'ldi. Lopnor kandiri qurg'oqchilikka, sho'rg'i chidamliq, qum bo'ronga taqobil turadigan